0: на максимум.
1: Хитови на максимум.
2: Benson Boone, welcome.
3: What's up, everybody?
4: My name is Benson Boone.
0: Канал 77.